skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: prva ponovitev.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Halo, le, cum vole, praviva Ervin Tršelič in Toni Carter. In glede na to, da je to napitnica, bi bilo v redu, vejca Ervin, vejca, če bi imela kaj takšnega, da bi lahko dejansko nazdravila. Ampak, še ne drugače, se vsaj dereva toliko časa, da naj bo kdo, vejca žejna, vejca, uslišal pika. Današnji bizarni zapiski. Gremo najprej v zvezno ameriško državo Colorado, kjer se je zgodila nenavadna prometna nesreča, v kateri je umrlo 5 ljudi. Udeležena je bila tudi malo opraskana krava. Želite kupiti kaj unikatnega, imate toliko denarja, da ne veste kam, ali pa nimate toliko denarja, da ne bi vedeli kam z njim, pa vseeno želite kaj ekskluzivnega, tudi če je to virus iz druge roke, oziroma bolj rečeno, baje virus iz drugega nosu ali grla. Na dražbah je možno kupiti pa prodati vse. In pred dnevi so dražili potencijalno baje gripo, če ni celo kašen COVID, Paula McCartneyja. Se ne, da je McCartney rekel, da je to njegovo, ampak nekdo se je proval znajti. Nisem več zadovoljen s svojo žensko, imel bi ljubico, zdaj žena ni ravno v redu, da bi takšne zadeve vedela. Kaj, če bi se jaz samo moril? Aha, in lažno samo moril. Se mu ni šlo, zgodba prihaja z Kitajske. In na koncu, če je žena preglasna, kako jo utišati, zdaj nasilne metode ne podpirava, niso dovoljene in so fuj, ljudi se ne bo teplo, lahko se jih pa preglasi. In ponovno se je znašel eden Vladimir, nemški državljan, ja, zelo lepo nemško ime, ki je svojo ženo utišal tako, da je preko njenega upitja laufal sireno za zračni napad. Ampak ni ravno dobro, da v teh dnevih laufaš sirene za zračni napad, pa so mu smanili doživljaj. Lepa slovenska beseda. Zelo lepa, pa še bolj slovenska. Vse to boste izvedeli, vejca, če ostanete točno tu. Vejca, z Ervinom si želiva vaše družbe. Vejca, ker so najboljša in naju je škoda stran metat. Pika!

0: bazar.
1: Prva ponovitev.
2: A tragično, ampak bizarno. V zvezni državi Colorado, blizu mesta ali pa mesteca, pojma nijem, koliko je to veliko, Fort Morgan. Če kdo po Koloradu hodil in je bil v Fort Morganu, pazi krava. Nenavadna prometna nesreča. Avtomobil na magistralni cesti v Fort Morganu se je zaletel, trčil je v kravo, umrlo je 5 ljudi. Avtomobil se je zaletel v kravo, pravzaprav jo je samo malo opraskal, recimo, oziroma butno, in potem se je zaradi tega prevrnil na nasprotni pas, kjer je vanj trčilo še eno vozilo. Policija je sporočila, da nobeden od petih moških, ki so bili žrtev nesreče, ni bil prepet z varnostnim pasom. No, voznik avtomobila, ki je trčil v kravo, je preživel, v nesreči si je zlomil roko in nogo. Krava je bila samo malo opraskana, pa verjetno je spustila kakšno rjavo potičko. Kadavate prileti avtomobil, pa tudi ni glih vsak dan, ne? Proti lastniku krave bodo vložili kazensko ovadbo, kajti krave bi se po zakonu morale pasti znotraj ograje, da ne bi zašle na ceste. Krava kazensko ni odgovorna.

0: Bizar bazar. Prva ponovitev.
1: Na internetah in raznih dražbenih stvareh, straneh, razni eBay pa podobne zadeve se da kupiti pa prodati skoraj vse. Še posebej pa, če gre za stvari, ki so bile last znanih oseb, recimo rock zvezda, ne? Kaj od rock zvezda dobiš? To če dobiš gripo. Če dražbe potekajo preko spletnih strani, ljudje resnično ne poznajo meja. Nekaj dni nazaj so preko interneta objavili prodajo virusa gripe, ki naj bi, jo, kako imam jaz rad te stavke, naj bi, pa bojda, pa če tudi za tega delijo, za tega del. Je pa beseda, vsake toliko je treba ponucati. Torej, bojda naj bi ta gripa, virus gripe, napadel legendarnega Beatla Sira Paula McCartneya. Zdaj človek, ki prodaja naj bi bojda za tega del njegov virus, trdi, da je gripo dobil prav od Paula McCartneya in sicer že v začetku aprila, ko je Paul McCartney zaradi bolezni, domnevno gripe, odpovedal koncert. In tisto nedeljo je bil tale gospod prodajalec virusa celo popoldan v njegovi družbi, ker mu je strego. Pač so misli koncert bo in ta Nigel, imam ime, Nigel, mu je nosil tam čaje, pa robčke in tako naprej. In pravi, pred tem je bil popolnoma zdrav, ampak že naslednji dan visoka temperatura, z nosa mu je teklo, telo ga je bolelo za popenic in rekel, ja, gripa. Ja, kje se je pa dobil? Ja, tam od Pavleka. Sir Paul McCartney mu je podaril gripo. In potem je rekel, kaj pa če bi jaz to spravil v funteke, ne? In je potem nekaj pluval pa kašlal po robčkih in tiste robčke potem dal v, kaj je to, no, tisto plastično vrečko, ja, pa nekaj zamrzoval pa tako dalje, zgranem zdaj ima on virus gripe Sira Paula McCartneya lepo na robčkih spravljene v plastičnih vrečkah, ne. Na dražbo sta prispeli dve ponudbi. Zdaj, višja ponudba je znašala 2 funta 70. Torej, tam ene 3 evrčke, plus minus, je pa nekdo res ponudil za pošmarkan robec. Ne? Zdaj je rekel tale Nigel, da bo poslal on zdaj tele robčke po pošti in da se je izkašljal v kuverto in da bo zdaj to poslal po pošti, ker originalen robec bi pa on vseeno rad imel. Tako da zdaj vohal tisti robec, na katerem naj bi baje bil McCartneyov virus in da bo zdaj tisto skašljanje prodal po pošti. Če pa se mogoče prejemniku ne gnusi, pa lahko pošlje tudi škatlo polno smrkla. Ja, ker če, se veš, virus se lahko na poti iz kuverte zgubi, ampak šmrkl, pa če je noter tist, pa vseeno imaš nekaj za v roke prijet, pa za v usta ne. Pa tako naprej. Dopušča sicer možnost, da ni gripa, ampak da celo zna biti COVID, ne? Zna biti celo COVID, v vsakem primeru pa je povedal, da je stvar močna in prava. Sir Paul McCartney vse te zadeve še ni komentiral.

0: Bazar. Prva ponovitev.
1: Star je 54 let. Ima, imel je 52-letno ženo. Imel je 34-letno ljubico in ima še vedno en kup težav zaradi sranja, ki ga je naredil. Namreč Sun Guanghang, zna biti, da nisem prav prebral, 54-letni oče dveh otrok, kitajski trgovec s sadjem, je odigral samomor, da bi v sosednji provinci lahko začel novo življenje z mlajšo ljubico. 54-letni Sun Guanghang je doma pustil poslovilno pismo: adijo, kruti kitajski svet, našli me boste v reki. In ob reki je pustil čevlje in jakno, pa si je mislil, to bo kazalo na samomor z utopitvijo. Je zapustil 52-letno ženo, v sosednji provinci 34-letno ljubico začel novo življenje, ampak idila je trajala vsega skupaj pol leta. Kajti po šestih mesecih so pri sosednjih v provinci popisovali prebivalstvo, kaj pa ti, jaz sem pa ta, ja, odkot pa si, ja, od tam, ja, imaš kakaj dokumente, ja, nekaj pa imam. In resnica je prišla na dan. Tako da policija je potem rekla, nisi se nekaj samomoril. In je vdovo, ki to sploh ni bila obvestila, da je njen mož živ. Žena je takoj vložila ločitveni zahtevek. Ljubica je rekla, te gleda in odšla. In policisti so rekli, no, zdaj pa, ko si sam, pa lahko greš z nami. Zaradi prevara in podobnih zadev se bo za nekaj časa usedel. Če je poskušal zaigrati neumno samomor, tako da je pustil tam čevlje in jakno, glede na to, kako jaz pridem recimo domov utrujen z nočnega šihta in razmečem vse svoje cote pa tako dalje, se mi zdi, da se na ta način samomorim vsaj trikrat na jutro.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Bizar bazar.
1: Prva ponovitev.
2: Ti, zakaj se pa tako dereš? Ja, se bom pač drla. Ja, ne boš se. In dobra ideja, moram reči, da se je dobro znašel, čeprav časi niso primerni. Mogoče bi to prej bilo bolj sprejemljivo, ampak zdaj pa ni. So policiste v nemškem Mannheimu poklicali, da tuli sirena za zračni napad. So rekli, pa se mi nič nismo, se nobene napada. Ja, pa tam tuli fejst. Ste zihar? Ja, poslušaj. In res so policisti poslušali.

0: Skozi telefon, kako je. In so seveda takoj šli pogledat, ker ni, da bi človek tulil z neko sireno. In ugotovijo, da sireno laufa 73-letni nemški državljan Vladimir R. Vladek, zelo nemško ime. In so rekli, kaj pa imaš to, ja neč, sireno za zračno nevarnost. Ja, zakaj jo pa laufaš? Ja, ker se baba dere. Sireno za zračno nevarnost je 73-letni Vladek utišal svojo klepetavo ženo, ampak sosedje so se presrali, da zračno napadajo, policisti so prišli in so rekli, da tale starinska električna sirena, ki je Vladek Bogu kot prvleku in jo namestil na strehi, nekoč je služila obveščenje o zračni varnosti, ampak on tega ne bo laufal. Je pa rekel Vladek, ja, žena mi ne pusti do besede, zato ko se začne dreti name, prižgem sireno in pustim, da malo tuli in to deluje. Potem pa je žena spet zelo tiho. To je nenavaden način za utišanje žene, pojasnil Vladimir. Njegova žena Rosina, spet zelo lepo nemško ime, pravi, da sta poročena 32 let, ampak včasih mora upiti, da bi pritegnila moževo pozornost. In da je njen mož Vladek zelo trdoglav, pa da more biti zelo glasna. Policisti so sireno odmontirali, zdaj kako bo on utišal svojo ženo, ne vem, zna pa biti, da ko bo prišel do sodnika, ker res ni, da bi laufal sireno za zračni napad, da bo globa kar visoka. Poj šele bo imela Rosina voljo pa veselje upit. Bova poročala, če bova našla podatke o tem, kako se zadeva končala. Ampak do naslednjič, ko se ponovno snidemo v najboljši oddaji, ki jo premore vaš najljubši radio, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
1: Bizar Bazar.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: prva ponovitev. Športni portret.
1: Med drugim je bil pravnik, vrhovni sodnik, pisatelj, igralec in glasbenik. Ukvarjal pa se je tudi s športom. Bil je tudi večkratni slovenski in jugoslovanski mladinski prvak v teku čez ovire. Rodil se je v Novem mestu. Vasilij Vasko Polič. O njem sem poizvedoval Aleš Kern.

0: Sobotni portret.
1: Vasili, bolj znan kot Vasko Polič, se je kot najstarejši od treh bratov Polič rodil leta 1940 v Novem mestu. V mladih letih se je posvečal športu, bil je večkratni slovenski in jugoslovanski mladinski prvak v teku čez ovire. Leta 1962 je diplomiral na pravni fakulteti v Ljubljani. Leta 1986 je postal vrhovni sodnik, postneje še vrhovni sodnik svetnik, leta 2010 pa se je upokojil. Poleg številnih pravnih razprav je napisal 23 leposlovnih del, denimo Sago o Poličih ter Spolno življenje lipicancev. V zgodbah pa združuje erotiko, pravo, politiko, zgodovino in vesolje. Ne nazadnje je bil tako kot brat Radko tudi igralec. Nastopil je celovečernem filmu Andreja Košaka Zvenenje v glavi. Bil je tudi ljubiteljski glasbenik ter sodeloval s tamburaškimi skupinama Dupljak in Prifarski muzikanti. O njem je režiser Boris Jurjašević posnel dokumentarni portret, v katerem ga je upodobil kot nevsakdanjega in otroško dobrega človeka.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Vasko Polič je bil človek, ki je rekel Bobu Bob in ni je bilo teme, ki se je ne bi dotaknil v svojih knjigah. Pa naj je šlo na najokrutnejše umore, politike ali spolnost. Kot sodnik je ob blizu spoznal najtemnejše plati življenja. Kdor ni doživel kriminala, sploh ne ve, v kakšni deželi pravzaprav živi. Ne pozna ene od njenih krutih, a prav tako resničnih plati, je dejal za neki časopis in ob tem dodal, da so umori res povezani z alkoholom. Morda je to bolj vtis zaradi dolgoletnih izkušenj kot statistika, a se mi zdi, da je manj nasilja, ker se toči pivo, ob vinu križe raje zavre. Žganica pa je še nevarnejša. Slovita šmarnica pa je spoh poglavje zase, je dejal.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Vasko Polič je leta 1962 diplomiral na pravni fakulteti v Ljubljani in za diplomo prejel študentsko Prešernovo nagrado. Leta 1986 je postal vrhovni sodnik, pošneje še vrhovni sodnik svetnik, je avtor številnih prispevkov z področja sodne prakse v pravnih sporih. Upokojil se je leta 2010. Ukvarjal se je tudi s pisanjem, igro, glasbo in športom. Napisal je 23 leposlovnih del, med njimi tudi deli Saga o Poličih in Spolno življenje lipicancev, v svojih delih pa je med drugim združeval erotiko, pravo, politiko, zgodovino in vesolje.

0: športni portret.
1: Vasko Polič je bil tudi večkratni slovenski in jugoslovanski mladinski prvak v teku čez ovire. Igral je v več dramskih predstavah in v vlogi starega, tudi v celovečercu Andreja Košaka, Zvenenje v glavi. Bil je tudi večkratni slovenski in jugoslovanski mladinski prvak v teku. Kot ljubiteljski glasbenik je sodeloval s tamburaškima skupinama Dupljak in Prifarski muzikanti. V zadnjih letih sta umrla tudi njegova mlajša brata, igralec Ratko Polič in znanstvenik Svetozar Polič.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Vasko Polič je bil prvorojenec Miljeve Polič, rojene Kvas in Ratka Poliča starejšega. Med drugo svetovno vojno je z materjo in bratoma Ratkom in Svetozarjem živel v Črnomlju, medtem ko je bil oče v partizanih. Po končani vojni v letih 1945 do leta 1949 je zaradi očedovih službenih obveznosti družina živela v Beogradu, zatem od leta 1949 do 1951 v Zahodnem Berlinu, ponovno v Beogradu ter od leta 1954 dalje v Ljubljani. Gimnazijo in pravno fakulteto je obiskoval v Ljubljani ter leta 1962 diplomiral. Istega leta je prejel študentsko Prešernovo nagrado. Sprva je bil vodja pravne službe v združenem podjetju Iska Kran. Od leta 1969 pa vse do leta 1986 pa je bil sekretar zakonodajne pravne komisije parlamenta in nato sekretar ustavnega sodišča. Od leta 1986 je bil tudi vrhovni sodnik, nato še vrhovni sodnik svetnik na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije. Je avtor številnih prispevkov z področja sodne prakse v pravnih sporih, upokojil pa se je leta 2010.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Bil je pisec spominske in humorne obravnave, prozo ter dramskih besedil iz poklicnega življenja, proznih in dramskih besedil z močno erotično noto. Literatura kot odseve njegovega ukvarjanja z glasbo, naprimer Maurica nad skupčino ali zgodbe malega zakonodajalca, izgubljeni roman Racar, Ratko Polič Rac, 2000, Spolno življenje lipicancev, vso avstorstvo z očetom, gospodom Polkovnik in Berliner Trač, od Rožnega dola do Stražnega vrha, pisal je tudi ljubezenske zgodbe, radijske igre, humoreske in pravljice ter scenarije za slovensko televizijo in gledališče. Naprimer, soscenarist TV portreta Ljube Prener leta 2007. Kot priložnostni igralec je nastopal v slovenskem filmu Zvenenje v glavi, posnet leta 2002. Kot ljubiteljski glasbenik pa je sodeloval s tamburaškima skupinama Dupljak in Prifarski muzikanti. Bil je tudi športnik, večkratni slovenski in jugoslovanski mladinski prvak v teku čez ovire.
0: Športni portret.
1: Vasko, najstarejši od treh bratov Polič, sodi med tiste Slovence, ob katerih ni bilo nikoli dolgčas. Saj bil človek številnih talentov. Poleg ljubezni do glasbe, pisanja, igre in športa ga je navduševal tudi film. Pa še kaj bi se našlo.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Tema književnih zgodb Vaska Poliča je bila tudi politika, čeprav o politiki ni imel visokega mnenja. Preveč sem videl, izkusil. Podtikanja, zavračanja, očitki, nizki udarci, nesramni govori, hotenje in naključne provokacije, nagajanje in medsebojna obmetovanja ter celo odkrito sovraštvo. Srce me boli, ko vidim, da smo še danes tako zelo daleč od one želene demokracije, od nje se celo oddaljujemo. Je le papirnata, nič v koristi vseh državljank in državljanov, je dejal Vasko Polič. V svoji romanizirani biografiji Peklenska taverna je podobno opisal politike, ki jih je bil deležen v času službovanja na Vrhovnem sodišču. Kot je zapisal, je bilo najhuje leta 2000, ko je še neimenovana vlada Andreja Bajuka na Vrhovnem sodišču tožila parlament, ker niso dobili zadostne podpore. 2 meseca sem mogoče vsega skupaj spal nekaj ur, pa dodaja še pritiske, spletke, lobiranje, vse je vrelo v strankarski politiki in v pravosodju. Vrhovno sodišče je kljub vsemu obdržalo kmečko pamet in delalo po zakonih in ustavi. Na preizkušnji so bile iskrenost, logika, zakonitost, vljudnost, sprejemljivost, učinkovitost, končno sama ustavnost. V svojih knjigah je opisal mnogo politikov, med njimi Milana Kučana, za katerega je napisal, da je vedno ironičnega duha, a na prijeten način. Nekoč mi je svetoval, naj se kar držim svoje bohemske ciganske narave, saj bom zaradi nje postal marsikaj, le politik ne, je dejal Vasko Polič. O Sergeju Krajgerju pa je zapisal, da je bil zelo bister, inteligenten ter sem ter tja je lahko postal osoren, pa mu tega nisi mogel zameriti. Brz se je znal nasmejati, pošaliti in se pridružiti zabavi.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Poličeve knjige so bile posvečene tudi seksu in ženskam, o katerih je menil, da so vir življenja. Ženska je fantastična, čustvena. Je občudovanja vredno tankočutno bitje. Jaz jih razumem, ker imam samo žensko dušo. Ljubezen pa je lahko večna, nadnaravna, celo posmrtna. Nekaj mora ostati, nekaj mora iti v vesolje, je med drugim zapisal Vasko Polič.
0: Športni portret.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Sveži mlečni izdelki iz seninega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
0: Bi radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Vpišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka nadaljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Vpis bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v avli Šolskega centra Novo mesto. Več na sc-nm.si/EIO. Telsat. Svetovanje, hitra dobava in strokovna montaža toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Ogrevanje in sanitarna voda z vrhunskimi sistemi Mitsubishi, Hitachi, Panasonic. Več na telsat.si ali 041-625-406.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Od prvih korakov do svetovnih prvakov. Plesni studio Novo mesto čaka nate. 041-348-667 ali plesni

0: Metropolis.
1: Pa gremo na lepše in luštno nam bo. Ervin pa Bunderla vam delava družbo in bova edina, ker bo tam ogromno lepih, luštnih stvari. Gremo pa v eno luštno mesto pokrajini Apuliji, v provinciji Brindisi. Gre drugače za južno Italijo, se vem, neki čudni izrazi, ne? Ja, gremo v Oro oziroma Orio. Klasična obdobja, oziroma tako, v klasičnem obdobju je bila Orija znana kot Hirija, Urija in Hirium. In je bila tudi eno glavnih mest v stari Mesapiji. Ležala je severno od starega mesta Mandurije, jugozahodno od Brindisija in jugovzhodno od Tarasa, oziroma Tarasa Tarente, nekje na pobočju današnje Urije. Herodot pravi, da so mesto ustanovili Mesapi, ki so bili po poreklu skrete k malo po neuspešnem obleganju sikanskega mesta Kamikus. No, zdaj med letoma 217 in 84 pred našim štetjem je pa mesto kovalo svoj denar. Prav svoj denar so imeli, na katerem so pa pogosto upodabljali svojega narodnega junaka, to je bil pa Lapagus. Hirijo so na to osvojili Rimljani in leta 924 je bilo in 977 našega štetja, v tem obdobju bila pa porušena. Leta 1266 je pa Orio oblegal Manfred Sicilski. Gremo v leto 1725. Takrat je bil namreč v Oriji rojen neoklasicistični pisatelj Francesco Milizia. In kar se same Apulije tiče, tja se vrnemo malo kasneje, ker bomo spoznali tudi, kakšno je tam kaj vreme in zakaj si tam želite ali pa si nikoli ne bi želeli biti. Jo, kar zanimivo. No, v glavnem, po eni pesmi, ja, ne, Ervin, ja, dajmo.
0: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Apuliji. Ja, da če moramo malo ime pogledati, ne, kako je to. Zdaj upam, da si ne bom jezika zlomil. V glavnem Apulija, italijansko Puglia, tudi Pulji, je ena od 20 dežel, ki sestavljajo Italijo in meji na severu z deželo Molice, na zahodu s Campanijo in Basilicato, na jugu z Jonskim morjem in na vzhodu in severu z Jadranskim morjem. Deli se na 6 pokrajin. Bari, Barletta Adria Trani, Brindisi, pa Foggia, Lecce in Taranto. Spadajo pa v Apulijo tudi Termitsko otočje v Jadranskem morju in otok Svetega Andreja. Tudi konc koncev Keratsko otočje v Jonskem morju, je pa ravninska, gričevnata, pol je nekako tako razdeljena dežela. Edine gore so relativno skromne vzpetine pa kaj govorim neumnosti, pred Apeninov in Garganskega polotoka. V glavnem skromno je tudi vodno bogatstvo in edina večja reka je Ofanto in edino jezero s pitno vodo Okito oziroma Okito se mi zdi, da se reče prav, ampak ok, ni važno, je edino s pitno vodo, zaradi česar je vsa dežela večkrat v hudi stiski zaradi suše, torej pomankanja vode. Gričevnati pridel, ki ne doseže 700 metrov nadmorske višine, se imenuje Murge, izhaja iz latinskega murex in pomeni ostro skalo. Področje je namreč izrazito kraško, z jamami in drugimi kraškimi pojavi, v globini pa prepredeno s podzemnimi vodami, ampak črpanje je mogoče le iz manjših stranskih žil, ki so dosegljive z vodnjaki. Zanimivo je tudi, da se tukaj kraško polje imenuje Pulo, kar domačini povezujejo z Apuli, prvotnimi prebivalci teh krajev. Verjetno se reče Apuli, ampak Apuli se meni tukaj dobro sliši. V glavnem, ravninski del Apulije se deli na tri manjše dežele. Nižina je Tavoliere in na kotlini mest Bari in Salento. Tavoliere je pa Padska nižina, največja italijanska ravnina in zajema preko 3000 kvadratnih kilometrov površine. Geologi pa tudi pravijo, da gre za predzgodovinsko morsko dno. No in danes je ozemlje intenzivno obdelano. Do nedavnega je bil tukaj le ogromni zimski pašnik z drobnico, ki se je pa poleti selila v Apenine. Obalna ravnina, v kateri leži mesto Bari, pa ni tako obširna, ampak je pa pomembna, ker se prav njena položna lega in lahka dostopnost sta pripomogle k razvoju samega mesta. In za mesto Bari predvidevajo, da se bo razširilo preko vse kotline, zato bo med prvimi italijanskimi metropolami in Salento je peta Italije, valovita planota, ki je od treh strani obdana z morjem. Razlikuje se od prejšnjih dveh predvsem po geoloških sestavih tla, tal in pa dobra, mi bo ratel tole, po geoloških sestavah tal in tudi po različni kulturni tradiciji prebivalstva. Obala Apulije je pa daljša od obale katerekoli druge celinske italijanske regije. Na severu se polotok Gargato razteza v Jadransko morje kot Sperone ostroga, medtem ko na jugu polotok Salento tvori Tako, to je pa peta italijanskega škornja. Najvišji vrh v tej regiji je Monte Cornaccia, ki ima 1152 metrov nadmorske višine znotraj Dalskega gorovja in to na severu ob Apeninih. Je dom dveh narodnih parkov, Narodni park Alta Murgia in Narodni park Gargano. Zunaj narodnih parkov na severu in zahodu je pa večina Apulije in zlasti polotok Salento geografsko ravna z le zmernimi griči. Kako zelo vroče nam je lahko tam? To bomo pa malo raziskali po eni pauzi, skoraj kočik pauzi, ampak bo v bistvu bolj kafe pauza. Se sem malo vrnava, ja, absolutno.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis. Živijo v prelepi Ori, obdani z morjem, rahlimi griči, gorovji in s tipično sredozemskimi, vročimi, suhimi in sončnimi poletji, pa z blagimi in deževnimi zimami. Sneženje zlasti na obali je ful redko, ampak se je pa pojavljalo januarja 2019, po snegu marca 2018 in januarja 2017. Apulija je poleti med najbolj vročimi, najbolj suhimi regijami Italije s temperaturami v Fogli, recimo tam do 40 stopinj. V obalnem pasu pa je podnebje sredozemsko, poletje so suha, vroča, zime deževne, vetrovne. V notranjosti je pa podnebje kontinentalno in posebno v predapeninih in na Garganu so zime ostre, rado tudi v tem delu sneži. V severnih pokrajinah Apulije pa redko dežuje, ker se vlažni vetrovi, ki prihajajo z vzhoda, izčrpajo že bolj na severu, na abruški obali, medtem ko vetrovi z Atlantika oddajo vlago na zahodni del obale in tam se pojavljajo v bistvu, ko bi šlo kreku, v Apuliji so že čist suhi vetrovi. Nasprotno pa so samo nekoliko južnejši atlantski vetrovi, ki sicer tudi najprej dosežejo zahodno Italijo, ampak v prehodu Jonskega morja spet pridobijo dovolj vlage. Zdaj, z geološkega vidika je Apulija sestavljena iz skoraj 80% apeninčastih in dolomitskih kamnin, kar se pa prebivalstvo tiče. Izseljevanje iz nerazvitih območij tele regije v severno Italijo in preostalo Evropo je bilo v letih 1956 in 71 zelo intenzivno. Kasneje se je tale trend zmanjšal, kar je se poznalo tudi na Ori. In takrat so geografske in gospodarske razmere se izboljšale sploh z novimi gradnjami in to do točke, ko je bilo neto priseljevanja v letih med 82. letom pa 85. V bistvu prejšnjega stoletja zelo izrazito. Od leta 1986 pa nekako stagnirajo, sploh stagnacija zaposlenosti je povzročila novo inverzijo trenda, ki jo je povzročilo zmanjševanje priseljevanja. Je pa zelo pestra zgodovina in predvsem prekrasna pokrajina in izredno dober načrt za izlet v Orio, pa naslednjič čim več lepih stvari.
1: Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: V dentalnem centru Tatalovič smo za starše ob začetku šolskega leta pripravili posebno ponudbo. Izberite nevidni zobni aparat Invisalign First za svojega otroka in izkoristite 10% popust na terapijo. Ob tem vam podarimo še otroško električno zobno ščetko in zobno pasto znamke Jordan. Poskrbite, da bo vaš otrok v novo šolsko leto zakorakal zdravim in samozavestnim nasmehom. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Tudi lajta zbo ribnica semen. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam. Se vam ne bilo še nekol žal? Pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
0: Punce, ženske, naredite nekaj zase. Lepa silhojeta v bršlinu ponuja vadbe in sproščanje pod strokovnim vodstvom fizioterapevtk. Oblikujte telo, pridobite kondicijo in se sprostite. Prva izkušnja je brezplačna. Lepa silhojeta, Fersterjeve 10. Pokličite 031-566-500. Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
2: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Melanie Mekicer in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov, sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se ima 10. novembra ob 19. uri v dvorani La Viu Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Viu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Vsak dotik je bil dovolj, bil vsak dih za morje sol. Iz najmanjšega poljuba se rodila je.

0: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
1: Agencija za razhode. Komedija leta, ob kateri se boste smejali do solz. 4. oktober ob 20. v dvorani Lavi, Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
2: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Želite biti močnejši, spretnejši in samozavestnejši? Športno društvo Bushido Novo mesto vabi na judo, džiu-džitsu in samoobrambo za otroke in odrasle. Začnemo 2. septembra. Bushido, bodi pripravljen. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
5: Radio Krka.
6: Skupaj, v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
1: Tudi lajta zbo rebenca sem en. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekol žal, pa verjemite, da vam tudi lajta ne bo.
2: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
4: Hej, si za ples? Upiši se v plesni klub Lukec. Zdaj je pravi čas. Več na lukec.net.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano Lavi v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.

Nikoli se pred tabo, Tamara. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
0: Bi radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Vpišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka nadaljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Vpis bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v avli Šolskega centra Novo mesto. Več na sc-nm.si, poševnica EIO.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Punce, ženske, naredite nekaj zase. Lepa Silhueta v Bršljinu ponuja vadbe in sproščanje pod strokovnim vodstvom fizioterapevtk. Oblikujte telo, pridobite kondicijo in se sprostite. Prva izkušnja je brezplačna. Lepa Silhueta, Fersterjeve 10. Pokličite 031-566-500.
1: Avto na tehnični pregled na Autoline v Krško pripeli in se za vikend v Terme Olimja odpeli. Več o nagradni igri na autoline.si.
2: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
3: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Na Dunaju razvijajo zložljivo sončno elektrarno. Ob odstranjevanju letalske bombe pri Globokem poseben varnostni režim. Danes in jutri bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V največji dunajski čistilni napravi v Zimmeringu bodo nad enim od čistilnih bazenov postavili zložljivo sončno streho, ki bo proizvajala elektriko iz sončne energije, ne da bi zato morali pozidati dodatne površine. Če se bo tehnologija izkazala za uspešno, bi jo lahko na tej čistilni napravi razširili na dodatnih 46 tisoč kvadratnih metrov. Ekipa državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi bo danes pri kraju Globoko v radovljiški občini odstranila letalsko bombo, ki so jo prejšnji teden našli pri urejanju struge Save. Zaradi nevarnosti eksplozije bo v času intervencije potreben umik ljudi z območja oziroma umik v zaprte prostore. Posebna odposlanca predsednika ZDA Donalda Trumpa Jared Kushner in Steve Witkoff sta danes prvič na obisku v Kijevu, kjer se bosta sešla z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. V okviru diplomatskih prizadevanj za končanje vojne med Rusijo in Ukrajino v Kijev prihajata iz Moskve, kjer jo je v soboto sprejel ruski predsednik Vladimir Putin. Žalska fontana piv zeleno-zlato praznuje 10 let delovanja. V tem času je po njenih pipah priteklo približno 200 tisoč litrov piva, prodanih pa je bilo okoli 400 tisoč degustacijskih vrčkov. Fontana je v desetletju postala pomembna turistična in družabna točka v mestu v Spodnji Savinjski dolini, ki privablja obiskovalce iz Slovenije in tujine. Večina slovenskih gospodinstv ima še vedno prostor za znižanje stroškov električne energije, je pokazala analiza odjemnih mest povezanih z brezplačno aplikacijo Tarifnik za letošnji avgust. Kot ugotavljajo v agenciji CNJ Digital, ki razvija aplikacijo, bi v analizo vključena gospodinstva v povprečju lahko prihranila 83,53 evra na leto. Danes čez dan bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
4: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
4: Hura! Hura, družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: who believes in him.
1: Agencija za razhode. Večer vrhunske komedije. Domen Valič, Lara Komar in Luka Cimprič vas bodo nasmejali do solz. 4. oktober ob 20. Dvorana La Vie Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
2: Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čakajo vas mega ponudba in super cene.
3: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
4: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
5: Hej, si za ples? Upiši se v plesni klub Lukec. Zdaj je pravi čas. Več na lukec.net. Lukec.
6: Radio Krka.
7: Športni portret.
8: Slovenske gore so nekaj posebnega, vsaj za nas, Slovence, ki so nam pri srcu. Res pa da privabljajo tudi veliko število drugih, tujih gostov, nepripravljenih, nepravilno opremljenih. Posledično se zgodijo nesreče. Zato je tu Gorska reševalna služba Slovenije, ki deluje že ola vrsto let. Pred več kot 200 leti so opravili prvo reševanje, ampak o tem morda kasneje. Spoznajmo Gorsko reševalno službo in njene začetke. O tem sem poizvedoval Aleš Kern.
9: V srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: športni portret.
1: Spoznavanje osvajanja evropskega alpskega sveta je bilo zlasti živahno v zadnji četrtini 19. stoletja, ko se je zelo povečalo tudi število gorskih nesreč. Prva gorska reševalna služba je bila ustanovljena leta 1874 v Švici. Kasneje so tudi v drugih alpskih državah po ustanovitvi planinskih organizacij postopno poskrbeli za organizirano reševanje. Tako je avstrijski Alpenverein, nemško-avstrijsko planinsko društvo, leta 1896 na Dunaju ustanovil Alpski reševalni odbor, kateremu se je dve leti kasneje z enako nalogo pridružil odbor v Innsbrucku, ki je prevzel tudi skrb za reševanje v gorah Slovenije. Reševali so v glavnem domačini, zlasti gorski vodniki, lovci, pastirji in oskrbniki koč, včasih pa tudi orožniki, gozdari, drvari, finančni, obmejni stražniki in drugi, ki so bili vključeni v reševalne postaje krajinske sekcije Nemško-avstrijskega planinskega društva.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Odbor sekcije Krajin je leta 1899 ustanovil tako imenovane rešilne postaje v Beljaku, Ljubljani, Mojstrani, Bohinju, Bovcu in njihove izpostave oziroma obveščevalne točke v Kranjski gori, Kamniški Bistrici, Zgornji Kotri, v bolj obiskanih višinskih postojankah in oddaljenih dolinah. Obveščevalne točke so bile označene s posebnimi tablami in opremljene z omarico za prvo pomoč, večinoma pa tudi z nosili. Reševalci so morali reševati le žive planince, ki so prišli v stisko in šele v drugi vrsti so prinašali mrtve ponesrečence iz sten in drugih nevarnih krajev. Med prvimi planinskimi obiskovalci naših gora so bile nesreče bolj redke. Pri nesrečah domačinov so priskočili na pomoč najbližji, sopotniki in drugi domačini, ki so se mudili v gorah. Postopno so pomoč pri nesrečah prevzemali gorski vodniki, čeprav za reševanje sprva niso bili posebej usposobljeni. Avstrijsko-nemško planinsko društvo je organiziralo prvi reševalni tečaj leta 1894 v Mojstrani, a še vedno so ponesrečence večinoma reševali domačini. Z večanjem obiska v gorah se je večalo tudi število nesreč, zato je postalo nujno, da slovensko planinsko društvo, ne glede na močno nasprotovanje nemško-avstrijskega planinskega društva, prevzame reševanje in ga ustrezno organizira.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Naša gorska reševalna služba obstaja že več kot 110 let. Še več, minilo je že več kot 200 let od prvega reševanja s Triglava. Pa začnimo ravno z omenjenim dogodkom, ki je zapisano zgodovino organiziranega reševanja v gorah pri nas, pravzaprav pri zametkih gorske reševalne službe oziroma zveze.

0: športni portret.
1: Gorska reševalna služba oziroma Zveza Slovenije je organizacija, katera osnovna naloga je preventivna dejavnost in pomoč ponesrečencem ter onemoglim obiskovalcem gora. Vsebina in obseg dela sta se iz leta v leto širila z razvojem množičnega planinstva in gorništva ter drugih športnih povezanih z gorami. Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami je Gorska reševalna služba opredeljena kot javna služba za zaščito in reševanje in pomoč. Gorska reševalna služba od leta 2006 deluje kot samostojna zveza društev, ki se lahko samostojno vključuje v druge sorodne zveze. Pred organizacijskimi spremembami v letu 2006 je Gorska reševalna služba Slovenije delovala v okviru Planinske zveze Slovenije.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Gorska reševalna zveza oziroma služba je organizirala v 17 društvih oziroma postajah, ki pokrivajo predalpski in alpski prostor v Sloveniji. Skupno deluje v organizaciji okrog 700 gorskih reševalcev različnih specialnosti. Predhodnica današnje je bila ustanovljena 16. junija 1912 v Kranjski gori pod okriljem takratnega slovenskega planinskega društva in je kasneje delovala v različnih organizacijskih oblikah in v različnih političnih in ekonomskih ureditvah, najdlje pa v okviru Planinske zveze Slovenije. In kako je bilo takrat pred več kot 200 leti pri reševanju izpod Triglava? Dva bohinjska vodnika in pet nosačev v spremstvu gorskega vodnika Antona Kosa, sina triglavskega prvopristopnika Matevža Kosa, je 5. julija na vrh Triglava spremljalo zemljemerca Antonija von Bossija, ki je imel nalogo sestaviti trigonometrično omrežje Krajinske. Merjene višine Triglava se je zavleklo, Kosovih opozoril pred bližajočo se hudo nevihto pa zemljepisec nikako ni hotel upoštevati. Šest spremljevalcev je po pameti odšlo na varno, na vrhu pa je ostal gorski vodnik Anton Korošec. Med neurjem ga je ubila strela. Ko so se naslednje jutro spremljevalci vrnili, jih je čakal le še grozljiv prizor. Mrtvega tovariša prenesti v dolino.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Tu so bili časi, ko so bile gore tako rekoč nedostopne. Raziskovanje je počasi napredovalo, a dogajale so se tudi nesreče, v katerih so bili udeleženi predvsem domačini. Še posebno pogosto so bile nad Trento, ali kakor je dejal duhovnik Josip Abram Trentar, prešlo je že v pregovor, da noben Trentar ne umrje, če se ne ubije. Trentarji pa so se posebno izkazali tudi v nesrečah, ki je spodbudila ustanovitev gorske reševalne službe. Bilo je leta 1909, ko so bili planinci že povezani v Slovensko planinsko društvo in so že pripravili prve vodniške tečaje. 9. avgusta leta 1909 sta v severno steno Škrlatice vstopila dr. Josip Stojc, kirurg iz Ljubljane in učitelj Ivan Petrovčič iz Kranjske gore. V spodnji tretjini stene se je Stojcu, ki je plezal prvi, utrgala skala. Omahnil je od nos zasneženega žleba ter si zlomil nogo in trpel še druge poškodbe. Petrovčič ga je spravil snega na suho skalo, ga oblekel in odežil ostal čez noč pri njem. Zjutraj mu je pustil hrano in dodatno obleko, se stopil v dolino in poiskal pomoč. Na pomoč sta se odpravila kar dve ekspediciji, Krajnsko-gorska in Mojstranska, ter iskali rešitve z vrha, kar pa ni bilo mogoče. Naposled so poklicali najboljšega gorskega vodnika, Trentarja, Jožeta Komaca Pavra. Z njim so šli še trije vodniki, ki so drugi dan po nesreči skupaj z dvema krajnskogorskima kolegoma priplezali do ponesrečenca ter ga v hudem mrazu spravili na varno pod steno. Od tam pa so ga krajnskogorski reševalci odnesli v dolino, kjer so ga nato uskrbeli dr. Jernej Demšar in drugi znani ljubljanski zdravniki, z nasveti pa je pomagal tudi poškodovanec tam. Stojc je kmalo ozdravel. Slovensko planinsko društvo pa je izdalo razglednico štirih trentarskih junakov in tudi tako lažje poravnalo stroške. Jože Komac Paver pa je kmalo zatem preplezal severno smer v Triglavski severni steni sam, brez vrvi in orodja. V navadnih okovanih čevljih se konča kratka pripoved. Ob nesreči so se kljub srečnemu izidu pokazale pomankljivosti reševanja, kot so počasno obveščanje in nerazumevanje okoliščin in druge, to je vodilo k pobudi za ustanovitev reševalne službe, a prej se je zgodila še ena nesreča.

0: športni portret.
1: Že leta 1912 pa so gorski vodniki reševali dijake iz Stola. Profesor geografije dr. Josip Cerk je sedmim dijakom obljubil, da jih bo popeljal na Stol. Spremljal ga je eden od začetnikov slovenskega alpinizma, Pavel Kunaver, pod pogojem, da bodo vsi primerno opremljeni, odšli so po noči, a se je kmalo pokazalo, da oprema le ni bila ustrezna. Na poledeneli strmini je zavel nevaren viharni veter, med katerim je Cerk poskušal pomagati dijakom, pri tem pa zdrsnil, izgubil copat, se poskušal golorok povzpeti in spet zdrsnil. Preostala skupina se ni mogla vrniti. Zdrsnil je še en dijak in si zlomil nogo, preostalim pa je pomagal Kunaver in jih drugega za drugim pripeljal do Prešernove koče. Potem je odšel po pomoč. V žirovnici je obvestil Slovensko planinsko društvo v Ljubljani in z domačinom poiskal mrtvega Cerka. Izkušenim prijateljem ponesrečenega so se pridružili pripadniki vojaškega planinskega pulka iz Ljubljane in šli na pomoč. Poklicani so bili tudi gorski vodniki iz Mojstrane, vendar je bilo videti, da je reševalcev dovolj, zato je bil poziv vodnikom odpovedan. Vzpon na Stol pa je bil še vedno nevaren. Reševalci so srečno prišli v kočo in pomagali dijakom ter jih naslednji dan previdno odpeljali dol. Nekateri vojaki, ki so bili neopremljeni, pa so morali počakati, da je sonce odtajalo zmrznjen sneg. Od poklicanim gorskim vodnikom je bil zimski Stol dobro znan in bi bili zagotovo odločnejši in strožji pri ustrezni opremi ter vodenju reševanja, je potem menil France Malešič.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Gorska reševalna služba Slovenije je bila ustanovljena 16. junija 1912 v Kranjski gori v okviru takratnega slovenskega planinskega društva. Ob ustanovitve pa do danes je v različnih organizacijskih oblikah delovala v različnih političnih in ekonomskih, a vedno z enakim namenom in poslanstvom. Prostovoljno pomagati ljudem pri nesrečah, v gorah in na teže dostopnih terenih. Pred drugo svetovno vojno so tako imenovane reševalne ekspedicije sestavljali tako plezalci iz večjih krajev, kakor tudi domačini izpod gora. V takratnih reševalnih skladiščih so bile pripravljene vrvi, plezalni copati, nekaj obvez, reševalni drog in vreča. Prevozno sredstvo sta bila konj in lojtrnik. Med predvojnimi reševalci so bili vsi takratni vrhunski alpinisti. V Gornje Savski dolini naprimer Joža Čop, Miha Potočnik, Stanko Tominšek in številni domačini, vodniki, med katerimi so bila znana imena Ivan Vertel Hanza, Gregor Lah Preckin iz Mojstrane, lastnik lojternika in konja. Po drugi svetovni vojni je bila centrala gorske reševalne službe sprva na Jesenicah. Vodila sta jo Miro Dremelj in Uro Zupančič. Po hudi tragediji v Špiku leta 1953, takrat je bilo 5 mrtvih plazalcev, pa je bila gorska reševalna služba deležna večjih organizacijskih sprememb. Med drugih se je centrala preselila v Ljubljano. Organizirala se je kot komisija v okviru Planinske zveze Slovenije.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: 16. junija leta 1912 so v Kranjski gori v gostilni pr Vrbarju, poznejši hotel Razor, na pobudo zdravnikov dr. Josipa Tičarja in dr. Jerneja Demšarja, ki sta sodelovala tudi pri reševanju kolega dr. Stojca, ustanovili rešilno ekspedicijo Slovenskega planinskega društva, 6. najstarejšo gorsko reševalno organizacijo na svetu in predhodnico današnje gorsko reševalne službe oziroma zveze Slovenije.
0: Športni portret. Poslušate Radio Krka. 106,6. 106,6.

0: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
2: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano Laviv v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Laviv.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Predlagan odlok o upravljanju dreves v Mariboru. Ptujski dominikanski samostan bo doživel digitalno preobrazbo. Danes in jutri bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Po nedavnem poseku dreves na Trubarjevi ulici, ki je razburil mariborsko javnost, je mestni svetnik stranke mladih Zeleni Evrope Igor Juršič ta teden vložil obravnavo na naslednji seji mestnega sveta predlog odloka o varstvu dreves in upravljanju drevesnega fonda mestne občine Maribor. Ta predvideva, da je odstranitev drevesa skrajni ukrep. Javni zavod za mladino, šport in turizem Ptuj bo s pomočjo evropskega denarja razvil nov produkt doživetja dediščine dominikanskega samostana na Ptuju v digitalni preobrazbi, ki so ga poimenovali Dominik. Skoraj 250 tisoč evrov so zanj prejeli na razpisu za vlaganja v razvoj celovitih turističnih produktov v vzhodni kohezijski regiji. Ruski predsednik Vladimir Putin in ameriška odposlanca so imeli v soboto triurno srečanje o končanju vojne v Ukrajini. V Kremlju so pogovore označili kot izjemno odkrite, konstruktivne in zaznamovane z zaupanjem. Iz Bele hiše pa so sporočili, da so govorili o konkretnih predlogih rešitev. Zdaj po napovedih sledijo še pogovori v Ukrajini. Letošnji dan kobilarne Lipica, ki bo potekal do 18. ure, prinaša tudi posebno zanimivost, spretnostni izziv Drive in Drive, v katerem se bodo na hipodromu srečale različne konjske moči, namreč kočija in avtomobil Porsche. O zmagovalcu bodo odločali hitrost, spretnost in natančnost, so sporočili iz kobilarne Lipica. Organizatorji kolesarske dirke po Španiji so v soboto popoldne zaradi napovedanih visokih temperatur v Andaluziji skrajšali današnjo 15. etapo. Na mesto 189,7 km bo dolga okoli 110 km. V rdeči majici vodilnega jo bo začel domačin Enric Mas. Primož Roglič pa je po zahtevni sobotni etapi v skupni razvrstitvi zdrznil na tretje mesto. Danes čez dan bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Spletni trgovci, pozor!
4: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
3: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Krka. Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
2: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
3: KZ Trebnje Krka izvaja odkup in sušenje koruze. Več informacij na številki 0734815111 ali spletni strani kz-trebnje.si. Ponavljam, 0734815111 ali na kz-trebnje.si.
4: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
5: Več na gorenc.info.
6: Bi radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Vpišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka nadaljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Vpis bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v avli Šolskega centra Novo mesto. Več na sc-nm.si, poševnica EIO.
7: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 6. septembra goduje sveti Zaharija prerok. Imena, ki godujejo, Zaharija Zaho Zahi. Bil je duhovnik iz Levijevega rodu, ko ga je Bog 20 let starega že poklical za preroka. Živel je v babilonski sužnosti in se je pridružil judom, ki so se vrnili v domovino. Ko so prišli v domovino, so judje našli ruševine in neobdelano divjino. Začeli so zidati tempelj. Pri tem delu pa so jih zelo ovirali Samarijani, mešanci iz Izraelcev in poganskih Asircev, tako da so judje zidali z mečem v roki. Tudi vnema za novo Božjo hišo je kopnela. Vsak je rajši skrbel za svojo. V tem težavnem času sta malodušno ljudstvo tolažila in spodbujala preroka Agej in Zaharija. Dosegla sta, da so judje leta 516 tempelj dozidali. Ko so starčki gledali obrise novega templja in videli, da ne bo tako velik in ne tako sijajen, kakor je bil stari Salomonov tempelj, so jokali. Preroka pa sta jih tolažila, da bo novi tempelj, čeprav manjši in ne tako veličasten, imenitnejši, ker bo van stopil Mesija odrešenik. Zaharija je s preroškim duhom gledal daleč v prihodnost. Videl je, da bodo judje ob prihodu tega odrešenika večinoma ostali neverni in ga bodo morda celo umorili. Kako jih bo zato zadela še vse hujša kazen, kakor je bila babilonska sužnost. Raztepeni bodo med vse narode, ob koncu časov pa se bodo kot narod celotno spreobrnili k svojemu kralju, ki so ga bili njihovi očetje zavrgli. Ponovimo, danes 6. septembra goduje sveti Zaharija prerok.
0: Krkin godovnik. To je Radio Krka.

0: Luko Stanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Punce, ženske, naredite nekaj zase. Lepa silhueta v bršlinu ponuja vadbe in sproščanje pod strokovnim vodstvom fizioterapevtk. Oblikujte telo, pridobite kondicijo in se sprostite. Prva izkušnja je brezplačna. Lepa silhueta, Fersterjeve 10. Pokličite 031-566-500. Želite biti močnejši, spretnejši in samozavestnejši? Športno društvo Bushido Novo mesto vabi na judo, džiu-džitsu in samoobrambo za otroke in odrasle. Začnemo 2. septembra. Bushido, bodi pripravljen!
2: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Zaradi izbruha vulkana moten promet na letališču v Džakarti. Pričakovati je nadaljevanje razprav o zunanji politiki vlade. Danes in jutri bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Indonezijske oblasti so zaradi izbruha ognjenika Anak Krakatu, ki je od prestolnice Džakarta oddaljen 150 km, začasno ustavile promet na glavnem letališču v državi, mednarodnem letališču v Džakarti. Prizadetih je več kot 200 letov in 22 tisoč potnikov, poročajo tuje tiskovne agencije. Delo državnega zbora je po parlamentarnih počitnicah v polnem zagonu. Tudi v prihodnem tednu se bodo vrstile razprave na delovnih telesih. V ospredju bo med drugim vladno vodenje zunanje politike, zlasti v odnosu do Izraela. Na klopeh matičnih odborov pa bosta tudi predloga za uvedbo brezplačnega vrtca za vse otroke in za spremembo o tajnem glasovanju državnega zbora. Po lanskem dobrodelnem kolesarjenju od Maribora do Istanbula, na katerem je zbral več kot 15 tisoč evrov za otroke iz socialno ogroženih družin, se Iztok Kočevar 4. oktobra podaja na novo pot. Tokrat bo po napovedih kolesarjev od Maribora do Palerma, kar ponovno pomeni več kot 2000 km dolgo pot, so sporočili organizatorji. V deželi Saška Anhalt na vzhodu Nemčije potekajo deželne volitve, na katerih se skrajno desni alternativi za Nemčijo AfD obeta prepričljiva zmaga. A ker AfD glede na ankete ne bo dobila absolutne večine glasov, večina strank pa ne bi sodelovala z njo v koaliciji, je malo verjetno, da bi uspelo oblikovati deželno vlado. Organizatorji kolesarske dirke po Španiji so v soboto popoldne zaradi napovedanih visokih temperatur v Andaluziji skrajšali današnjo 15. etapo. Na mesto 189,7 km bo dolga okoli 110 km. V rdeči majici vodilnega jo bo začel domačin Enrik Mas. Primož Roglič pa je po zahtevni sobotni etapi v skupni razvrstitvi zdrsnil na tretje mesto. Danes čez dan bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
2: Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, Poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
4: Hurra!
2: Hurra! Družinski dan z Babycentrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
1: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm, vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
2: Melanie Mekicar in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov, sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se ima 10. novembra ob 19. uri v dvorani La Viu Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Vi.
3: Hej, si za ples? Upiši se v plesni klub Lukec. Zdaj je pravi čas. Več na lukec.net. Lukec.
4: Radio Krka.
5: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: what you do.
1: Poslušate Radio Krka.

We got

0: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: To pa boli.
1: Morgan Housel, psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Bomba pri Globokem varno deaktivirana. V občini Mirna zaključili gradnjo vrtca. Danes in jutri bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi je pri vasi Globoko v Radovljiški občini uspešno odstranila 250-kilogramsko letalsko bombo. Bombo so uspeli deaktivirati v eni uri, potem ko so uničili še vžigalnika. Bombo pa bodo odpeljali na uničenje. V občini Mirna so zaključili gradnjo vrtca, ki bo imel 8 oddelkov in je eden največjih projektov občine od njene ustanovitve leta 2011. 20. avgusta je bil izveden tehnični pregled novega objekta, vrtec pa bo uradno svoja vrata odprl oktobra, so sporočili iz mirenske občine. V največji dunajski čistilni napravi v Zimmeringu bodo nad enim od čistilnih bazenov postavili zložljivo sončno streho, ki bo proizvajala elektriko iz sončne energije, ne da bi zato morali pozidati dodatne površine. Če se bo tehnologija izkazala za uspešno, bi jo lahko na tej čistilni napravi razširili na dodatnih 46 tisoč kvadratnih metrov. V Ribnici poteka tradicionalni ribniški semen, namenjen prikazu in prodaji suhe robe ter izdelkov drugih obrti. Pomemben del semnja bo kot vedno namenjen ohranjanju ribniške rokodelske tradicije. Skupno bo obiskovalce pričakalo 370 stojnic, razporejenih po osrednjem trgu in stranskih ulicah Ribnice. Letošnji dan kobilarne Lipica, ki bo potekal do 18. ure, prinaša tudi posebno zanimivost, spretnostni izziv Drive in Drive, v katerem se bodo na hipodromu srečale različne konjske moči, namreč kočija in avtomobil Porsche. O zmagovalcu bodo odločali hitrost, spretnost in natančnost, so sporočili iz kobilarne Lipica. Danes čez dan bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
2: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
3: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
2: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
3: Več na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
6: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
8: Hura!
6: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu. Vrnil se je razigran in navihan otroški smeh. Naj pri njem tudi ostane. Varno na poti s CGP-jem Novo mesto.

0: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Ekosklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041-625-406. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čakajo vas mega ponudba in super cene.
2: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
0: Bi radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Upišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka nadaljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Upis bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v avli Šolskega centra Novo mesto. Več na sc-nm.si poševnica EIO.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Od prvih korakov do svetovnih prvakov. Plesni studio Novo mesto čaka nate. 041-348-667 ali plesnistudio-nm.com.
5: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano Laviju v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Laviju.

Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka. Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Punce, ženske, naredite nekaj zase. Lepa silhueta v Bršljinu ponuja vadbe in sproščanje pod strokovnim vodstvom fizioterapevtk. Oblikujte telo, pridobite kondicijo in se sprostite. Prva izkušnja je brezplačna. Lepa silhueta, Fersterjeve 10. Pokličite 031-566-500.
1: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Radio Krka.
0: Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjsko srcu.

Nov je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V izraelskem napadu na jugu Libanona štirje mrtvi. Zgornja Savinjska dolina zadržuje turiste dlje od povprečja. Danes in jutri bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V izraelskih zračnih napadih na jugu Libanona so bili ubiti štirje ljudje, 20 je bilo poškodovanih, med njimi trije otroci, je sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. Izrael je sporočil, da je napade izvedel v odgovor na napad libanonskega proiranskega gibanja Hezbolah na izraelske vojake na jugu Libanona. Turisti v Zgornjo Savinjsko dolino letos prihajajo še v večjem številu kot lani. Obenem pa spoprečno 2,9 prenočitve. V prvih sedmih mesecih letos na območju ostajajo tudi dlje od povprečja celotne države in Alpske Slovenije. Število prihodov turistov in njihovih prenočitev se je medletno povečalo za 13,7 oziroma 14,1%. Število smrtnih žrtev uničujočih poplav, ki so konec avgusta prizadele območje Himalaje ob meji med Kitajsko in Nepalom, se je v kitajskem Tibetu povzpelo z 31 na 43, poročajo kitajski državni mediji. V Nepalu so doslej našli več kot 1300 smrtnih žrtev, poleg tega pa v obeh državah še vedno pogrešajo skupaj skoraj 5000 ljudi. Novi skatepark na Hudini v Celju, eden največjih in najsodobnejših v regiji, je dokončan in že pripravljen za uporabnike. Poligon za rolkarje, BMX kolesarje, skiroje in druge urbane športe bo konec septembra doživel tudi mednarodno premiero. Saj bo Celje gostilo finale svetovne serije World Rookie Tour, so sporočili iz celjske občine. Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi je pri vasi Globoko v radovljiški občini uspešno odstranila 250-kilogramsko letalsko bombo. Bombo so uspeli deaktivirati v eni uri, potem ko so uničili še vžigalnika. Bombo pa bodo odpeljali na uničenje. Danes čez dan bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
2: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
3: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
2: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
5: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
4: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
5: Kokos Boost 2026.
4: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
5: Prijave na kokos-boost.si.
6: Kokos.

0: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
1: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
1: Več na gorenc.info.
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
4: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.
5: Hej, si za ples? Upiši se v plesni klub Lukec. Zdaj je pravi čas. Več na lukec.net. Lukec!
6: Melani Mekicar in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov, sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se ima 10. novembra ob 19. uri v dvorani Laviv Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.
7: Radio Krka.
8: Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka.

0: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
1: Problem ni denar. Problem si ti.
2: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
1: Eventim.si.
3: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Witkoff in Kushner prispela na pogovore v Kijev. Teheran odgovoril na ameriški napad na iranske tankerje. Danes bo precej jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ameriška odposlanca Jared Kushner in Steve Witkoff sta prispela v Kijev na pogovore o končanju vojne v Ukrajini. Iz Moskve, kjer sta se v soboto srečala z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, sta pripotovala z vlakom. Kmalu zatem jo je sprejel ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Iran je odgovor na ameriški napad na iranske tankerje blizu otoka Hark v soboto napadel tri tankerje, ki so pluli po nedovoljenih poteh v Hormuški ožini, ter tri plovila povezana z ZDA na drugih območjih, poročajo tuje tiskovne agencije. Teheran je danes prevzel odgovornost tudi za napad na ameriški dron na območju Hormuške ožine. V Bosni in Hercegovini divjajo gozdni požari. Pri gašenju sodelujejo letala za gašenje, vojaški helikopteri in vojska. Gozd dim se je razširil vse do Dalmacije v sosednji Hrvaški ter vznemiril tankajšnje prebivalce, poročajo mediji v regiji. O požarih poročajo tudi iz Črne gore. Število smrtnih žrtev uničujočih poplav, ki so konec avgusta prizadele območje Himalaje ob meji med Kitajsko in Nepalom, se je v kitajskem Tibetu povzpelo z 31 na 43, poročajo kitajski državni mediji. V Nepalu so doslej našli več kot 1300 smrtnih žrtev, poleg tega pa v obeh državah še vedno pogrešajo skupaj skoraj 5000 ljudi. Turisti v Zgornjo Savinjsko dolino letos prihajajo še v večjem številu kot lani. Obenem pa sporečno 2,9 prenočitve. V prvih sedmih mesecih letos na območju ostajajo tudi dlje od povprečja celotne države in Alpske Slovenije. Število prihodov turistov in njihovih prenočitev se je medletno povečalo za 13,7 oziroma 14,1 odstotka. Danes bo precej jasno, z nekaj plitke kopaste oblačnosti. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18, najviše dnevno od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
4: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
4: Hura! Hura, družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
6: To je vikend po Dolenjsko. Na Radio Krka.
7: Vrnil se je razigran in navihan otroški smeh. Naj pri njem tudi ostane. Varno na poti s CGP-jem Novo mesto.

0: Agencija za razhode. Komedija leta, ob kateri se boste smejali do solz. 4. oktober ob 20. v dvorani La Vie, Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
1: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
2: KZ Trebnje Krka izvaja odkup in sušenje koruze. Več informacij na številki 0734 81 511 ali spletni strani kz-trebnje.si. Ponavljam, 0734 81 511 ali na kz-trebnje.si. Bi radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Vpišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka nadaljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Vpis bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v avli Šolskega centra Novo mesto. Več na sc-nm.si, poševnica EIO. Punce, ženske, naredite nekaj zase. Lepa silhueta v Bršljinu ponuja vadbe in sproščanje pod strokovnim vodstvom fizioterapevtk. Oblikujte telo, pridobite kondicijo in se sprostite. Prva izkušnja je brezplačna. Lepa silhueta, Fersterjeve 10. Pokličite 031 566 500.

Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.

0: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Želite biti močnejši, spretnejši in samozavestnejši? Športno društvo Bushido Novo mesto vabi na judo, džiu-džitsu in samoobrambo za otroke in odrasle. Začnemo 2. septembra. Bushido, bodi pripravljen.
2: Ne rabiš več denarja.
3: Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Pričakovati je nadaljevanje razprav o zunanji politiki vlade. Teheran odgovoril na ameriški napad na iranske tankerje. Danes bo precej jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Delo državnega zbora je po parlamentarnih počitnicah v polnem zagonu. Tudi v prihodnem tednu se bodo vrstile razprave na delovnih telesih. V spredju bo med drugim vladno vodenje zunanje politike, zlasti v odnosu do Izraela. Na klopeh matičnih odborov pa bosta tudi predloga za uvedbo brezplačnega vrtca za vse otroke in za spremembo o tajnem glasovanju državnega zbora. Iran je odgovor na ameriški napad na iranske tankerje blizu otoka Hark v soboto napadel tri tankerje, ki so pluli po nedovoljenih poteh v Hormuški ožini, ter tri plovila povezana z ZDA na drugih območjih, poročajo tuje tiskovne agencije. Teheran je danes prevzel odgovornost tudi za napad na ameriški dron na območju Hormuške ožine. Večina slovenskih gospodinjstev ima še vedno prostor za znižanje stroškov električne energije, je pokazala analiza odjemnih mest povezanih z brezplačno aplikacijo Tarifnik za letošnji avgust. Kot ugotavljajo v agenciji CNJ Digital, ki razvija aplikacijo, bi v analizo vključena gospodinjstva v povprečju lahko prihranila 83,53 evra na leto. Novi skatepark na Hudini v Celju, eden največjih in najsodobnejših v regiji, je dokončan in že pripravljen za uporabnike. Poligon za rolkarje, BMX kolesarje, skiroje in druge urbane športe bo konec septembra doživel tudi mednarodno premijejo. Saj bo Celje gostilo finale svetovne serije World Rookie Tour, so sporočili iz celjske občine. V občini Mirna so zaključili gradnjo vrtca, ki bo imel 8 oddelkov in je eden največjih projektov občine od njene ustanovitve leta 2011. 20. avgusta je bil izveden tehnični pregled novega objekta, vrtec pa bo uradno svoja vrata odprl oktobra, so sporočili iz mirenske občine. Danes bo precej jasno, z nekaj plitke kopaste oblačnosti. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18, najviše dnevno od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Vrnil se je razigran in navihan otroški smeh. Naj pri njem tudi ostane. Varno na poti s CGP-jem Novo mesto.
6: Radio Krka. In milenijski ritem.

0: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čakajo vas mega ponudba in super cene.
3: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
1: Želite biti močnejši, spretnejši in samozavestnejši? Športno društvo Bushido Novo mesto vabi na judo, džiu-džitsu in samoobrambo za otroke in odrasle. Začnemo 2. septembra. Bushido. Bodi pripravljen.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano Laviv Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Laviv.

Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si. Milenijski ritem. Radio Krka.

0: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
1: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek.
0: Podarjamo 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za 2 osebi v wellness hotelu Sotelija v Termah Olimia.
1: Se vidimo v Žadovinku.
0: Autoline.si.
2: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
3: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
4: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Na volitvah v deželi Saška Anhalt se stranki AfD obeta zgodovinski uspeh. V Bosni in Hercegovini obsežni požari, dim prišel tudi do Dalmacije. Danes bo precej jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V deželi Saška Anhalt na vzhodu Nemčije potekajo deželne volitve, na katerih se skrajno desni alternativi za Nemčijo AfD obeta prepričljiva zmaga. A ker AfD glede na ankete ne bo dobila absolutne večine glasov, večina strank pa ne bi sodelovala z njo v koaliciji, je malo verjetno, da bi uspelo oblikovati deželno vlado. V Bosni in Hercegovini divjajo gozdni požari. Pri gašenju sodelujejo letala za gašenje, vojaški helikopteri in vojska. Gozd dim se je razširil vse do Dalmacije, v sosednji Hrvaški ter vznemiril tankašnje prebivalce, poročajo mediji v regiji. O požarih poročajo tudi iz Črne gore. V izraelskih zračnih napadih na jugu Libanona so bili ubiti 4 ljudje, 20 je bilo poškodovanih, med njimi 3 otroci, je sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. Izrael je sporočil, da je napade izvedel v odgovor na napad libanonskega proiranskega gibanja Hezbolah na izraelske vojake na jugu Libanona. Ruski predsednik Vladimir Putin in ameriška odposlanca so imeli v soboto 3-urno srečanje o končanju vojne v Ukrajini. V Kremlju so pogovore označili kot izjemno odkrite, konstruktivne in zaznamovane z zaupanjem. Iz Bele hiše pa so sporočili, da so govorili o konkretnih predlogih rešitev. Zdaj po napovedih sledijo še pogovori v Ukrajini. Ameriška odposlanca Jared Kushner in Steve Witkoff sta prispela v Kijev na pogovore o končanju vojne v Ukrajini. Iz Moskve, kjer sta se v soboto srečala z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, sta pripotovala z vlakom. Kmalu zatem jo je sprejel ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Danes bo precej jasno, z nekaj plitke kopaste oblačnosti. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18, najviše dnevno od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
2: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
3: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
2: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
4: Kokos Agency.
5: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
6: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
8: Hura!
6: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
9: Vrnil se je razigran in navihan otroški smeh. Naj pri njem tudi ostane. Varno na poti s CGP-jem Novo mesto.
10: Radio Krka.
11: In milenijski ritem.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
0: Bi radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Upišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka nadaljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Upis bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v avli šolskega centra Novo mesto. Več na sc-nm.si, poševnica EIO. Želite biti močnejši, spretnejši in samozavestnejši? Športno društvo Bushido Novo mesto vabi na judo, džiu-džitsu in samoobrambo za otroke in odrasle. Začnemo 2. septembra. Bushido, bodi pripravljen!
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
0: Punce, ženske, naredite nekaj zase. Lepa silhueta v Bršljinu ponuja vadbe in sproščanje pod strokovnim vodstvom fizioterapevtk. Oblikujte telo, pridobite kondicijo in se sprostite. Prva izkušnja je brezplačna. Lepa silhueta, Fersterjeve 10. Pokličite 031-566-500.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Melani Mekicar in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se ima 10. novembra ob 19. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Vie.
5: Radio Krka.
0: Radio Krka.

Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.

0: Dolenjska, dobr dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
2: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
3: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Hej, si za ples? Upiši se v plesni klub Lukec. Zdaj je pravi čas. Več na lukec.net.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
1: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
7: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Vrnil se je razigran in navihan otroški smeh. Naj pri njem tudi ostane. Varno na poti s CGP-jem Novo mesto.
1: Radio Krka. In milenijski ritem.

0: Agencija za razhode, večer vrhunske komedije, Domen Valič, Lara Komar in Luka Cimprič vas bodo nasmejali do solz. 4. oktober ob 20. Dvorana Lavi Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
1: Toplotne črpalke, zrak voda, voda voda ali zemlja voda. V podjetju Telsat vam pomagajo izbrati pravo rešitev za maksimalne prihranke. Telsat.si ali 041-625-406. Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Želite biti močnejši, spretnejši in samozavestnejši? Športno društvo Bushido Novo mesto vabi na judo, džiu-džitsu in samoobrambo za otroke in odrasle. Začnemo 2. septembra. Bushido, bodi pripravljen.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
0: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi. Radio Krka.
1: Milenijski ritem. Radio Krka.

Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si. Radio Krka in milenijski ritem.

0: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove. Samo
1: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Hej, si za ples? Upiši se v plesni klub Lukec. Zdaj je pravi čas. Več na lukec.net. Lukec!
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si. Bi radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Vpišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka nadaljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Vpis bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v avli Šolskega centra Novo mesto. Več na sc-nm.si, poševnica EIO.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
2: Od prvih korakov do svetovnih prvakov. Plesni studio Novo mesto čaka nate. 041-348-667 ali plesni studio-nm.com.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.

0: Izni.
1: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
2: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
3: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Melani Mekicar in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov, sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se ima 10. novembra ob 19. uri v dvorani Lavi v Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
6: Radio Krka.
7: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Radio Krka.
6: Prva ponovitev.
7: Športni portret.
8: Slovenske gore so nekaj posebnega, vsaj za nas, Slovence, ki so nam pri srcu. Res pa, da privabljajo tudi veliko število drugih, tujih gostov, nepripravljenih, nepravilno opremljenih, posledično se zgodijo nesreče. Zato je tu Gorska reševalna služba Slovenije, ki deluje že ola vrsto let. Pred več kot 200 leti so opravili prvo reševanje, ampak o tem morda kasneje. Spoznajmo Gorsko reševalno službo in njene začetke. O tem sem poizvedoval Aleš Kerem.

0: Športni portret. Spoznavanje osvajanja evropskega alpskega sveta je bilo zlasti živahno v zadnji četrtini 19. stoletja, ko se je zelo povečalo tudi število gorskih nesreč. Prva gorska reševalna služba je bila ustanovljena leta 1874 v Švici. Kasneje so tudi v drugih alpskih državah po ustanovitvi planinskih organizacij postopno poskrbeli za organizirano reševanje. Tako je avstrijski Alpenverein, nemško-avstrijsko planinsko društvo, leta 1896 na Dunaju ustanovil Alpski reševalni odbor, kateremu se je dve leti kasneje z enako nalogo pridružil odbor v Innsbrucku, ki je prevzel tudi skrb za reševanje v gorah Slovenije. Reševali so v glavnem domačini, zlasti gorski vodniki, lovci, pastirji in oskrbniki koč, včasih pa tudi orožniki, gozdari, drvari, finančni, obmejni stražniki in drugi, ki so bili vključeni v reševalne postaje krajinske sekcije Nemško-avstrijskega planinskega društva.
1: Poslušate Športni portret na Krki.
0: Odbor sekcije Krajin je leta 1899 ustanovil tako imenovane rešilne postaje v Beljaku, Ljubljani, Mojstrani, Bohinju, Bovcu in njihove izpostave oziroma obveščevalne točke v Kranjski gori, Kamniški Bistrici, Zgornji Kotri, v bolj obiskanih višinskih postojankah in oddaljenih dolinah. Obveščevalne točke so bile označene s posebnimi tablami in opremljene z omarico za prvo pomoč, večinoma pa tudi z nosili. Reševalci so morali reševati le žive planince, ki so prišli v stisko in šele v drugi vrsti so prinašali mrtve ponesrečence iz sten in drugih nevarnih krajev. Med prvimi planinskimi obiskovalci naših gora so bile nesreče bolj redke. Pri nesrečah domačinov so priskočili na pomoč najbližji, sopotniki in drugi domačini, ki so se mudili v gorah. Postopno so pomoč pri nesrečah prevzemali gorski vodniki, čeprav za reševanje sprva niso bili posebej usposobljeni. Avstrijsko-nemško planinsko društvo je organiziralo prvi reševalni tečaj leta 1894 v Mojstrani, a še vedno so ponesrečence večinoma reševali domačini. Z večanjem obiska v gorah se je večalo tudi število nesreč, zato je postalo nujno, da slovensko planinsko društvo, ne glede na močno nasprotovanje nemško-avstrijskega planinskega društva, prevzame reševanje in ga ustrezno organizira.
1: Poslušate Športni portret na Krki.
0: Naša gorska reševalna služba obstaja že več kot 110 let. Še več, minilo je že več kot 200 let od prvega reševanja s Triglava. Pa začnimo ravno z omenjenim dogodkom, ki je zapisano zgodovino organiziranega reševanja v gorah pri nas, pravzaprav pri zametkih gorske reševalne službe oziroma zveze.

0: športni portret.
1: Gorska reševalna služba oziroma Zveza Slovenije je organizacija, katera osnovna naloga je preventivna dejavnost in pomoč ponesrečencem ter onemoglim obiskovalcem gora. Vsebina in obseg dela sta se iz leta v leto širila z razvojem množičnega planinstva in gorništva ter drugih športnih povezanih z gorami. Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami je Gorska reševalna služba opredeljena kot javna služba za zaščito in reševanje in pomoč. Gorska reševalna služba od leta 2006 deluje kot samostojna zveza društev, ki se lahko samostojno vključuje v druge sorodne zveze. Pred organizacijskimi spremembami v letu 2006 je Gorska reševalna služba Slovenije delovala v okviru Planinske zveze Slovenije.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Gorska reševalna zveza oziroma služba je organizirala v 17 društvih oziroma postajah, ki pokrivajo predalpski in alpski prostor v Sloveniji. Skupno deluje v organizaciji okrog 700 gorskih reševalcev različnih specialnosti. Predhodnica današnje je bila ustanovljena 16. junija 1912 v Kranjski gori pod okriljem takratnega slovenskega planinskega društva in je kasneje delovala v različnih organizacijskih oblikah in v različnih političnih in ekonomskih ureditvah, najdlje pa v okviru Planinske zveze Slovenije. In kako je bilo takrat pred več kot 200 leti pri reševanju izpod Triglava? Dva bohinjska vodnika in pet nosačev v spremstvu gorskega vodnika Antona Kosa, sina triglavskega prvopristopnika Matevža Kosa, je 5. julija na vrh Triglava spremljalo zemljemerca Antonija von Bossija, ki je imel nalogo sestaviti trigonometrično omrežje Kranjske. Merjene višine Triglava se je zavleklo, Kosovih opozoril pred bližajočo se hudo nevihto pa zemljepisec nikakor ni hotel upoštevati. Šest spremljevalcev je po pameti odšlo na varno, na vrhu pa je ostal gorski vodnik Anton Korošec. Med neurjem ga je ubila strela. Ko so se naslednje jutro spremljevalci vrnili, jih je čakal le še grozljiv prizor. Mrtvega tovariša prenesti v dolino.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: To so bili časi, ko so bile gore tako rekoč nedostopne. Raziskovanje je počasi napredovalo, a dogajale so se tudi nesreče, v katerih so bili udeleženi predvsem domačini. Še posebno pogosto so bile nad Trento, ali kakor je dejal duhovnik Josip Abram Trentar, prešlo je že v pregovor, da noben Trentar ne umrje, če se ne ubije. Trentari pa so se posebno izkazali tudi v nesrečah, ki je spodbudila ustanovitev gorske reševalne službe. Bilo je leta 1909, ko so bili planinci že povezani v Slovensko planinsko društvo in so že pripravili prve vodniške tečaje. 9. avgusta leta 1909 sta v severno steno Škrlatice vstopila dr. Josip Stojc, kirurg iz Ljubljane in učitelj Ivan Petrovčič iz Kranjske gore. V spodnji tretjini stene se je Stojcu, ki je plezal prvi, utrgala skala. Omahnil je odno zasneženega žleba ter si zlomil nogo in trpel še druge poškodbe. Petrovčič ga je spravil snega na suho skalo, ga oblekel in v dežju ostal čez noč pri njem. Zjutraj mu je pustil hrano in dodatno obleko, se stopil v dolino in poiskal pomoč. Na pomoč sta se odpravila kar dve ekspediciji, Krajnsko-gorska in Mojstranska, ter iskali rešitve z vrha, kar pa ni bilo mogoče. Naposled so poklicali najboljšega gorskega vodnika Trinterja Jožeta Komaca Paura. Z njim so šli še trije vodniki, ki so drugi dan po nesreči skupaj z dvema krajnskogorskima kolegoma priplezali do ponesrečenca ter ga v hudem mrazu spravili nevarno pod steno. Od tam pa so ga krajnskogorski reševalci odnesli v dolino, kjer so ga nato uskrbeli dr. Jernej Demšar in drugi znani ljubljanski zdravniki, z nasveti pa je pomagal tudi poškodovanec tam. Stojc je kmalo ozdravel. Slovensko planinsko društvo pa je izdalo razglednico 4 trentarskih junakov in tudi tako lažje poravnalo stroške. Jože Komac Paver pa je kmalo zatem preplezal severno smer v Triglavski severni steni sam, brez vrvi in orodja. V navadnih okovanih čevljih se konča kratka pripoved. Ob nesreči so se kljub srečnemu izidu pokazale pomankljivosti reševanja, kot so počasno obveščanje in nerazumevanje okoliščin in druge, to je vodilo k pobudi za ustanovitev reševalne službe. A prej se je zgodila še ena nesreča.
0: Športni portret.
1: Že leta 1912 pa so gorski vodniki reševali dijake iz Stola. Profesor geografije dr. Josip Cerk je sedmim dijakom obljubil, da jih bo popeljal na Stol. Spremljal ga je eden od začetnikov slovenskega alpinizma Pavel Kunaver pod pogojem, da bodo vsi primerno opremljeni, odšli so po noči, a se je kmalo pokazalo, da oprema le ni bila ustrezna. Na poledeneli strmini je zavel nevaren viharni veter, med katerim je Cerk poskušal pomagati dijakom, pri tem pa zdrsnil, izgubil copat, se poskušal golorok povzpeti in spet zdrsnil. Preostala skupina se ni mogla vrniti. Zdrsnil je še en dijak in si zlomil nogo, preostalim pa je pomagal Kunaver in jih drugega za drugim pripeljal do Prešernove koče. Potem je odšel po pomoč. V Žirovnici je obvestil Slovensko planinsko društvo v Ljubljani in z domačinom poiskal mrtvega Cerka. Izkušenim prijateljem ponesrečenega so se pridružili pripadniki vojaškega planinskega pulka iz Ljubljane in šli na pomoč. Poklicani so bili tudi gorski vodniki iz Mojstrane, vendar je bilo videti, da je reševalcev dovolj, zato je bil poziv vodnikom odpovedan. Vzpon na Stol pa je bil še vedno nevaren. Reševalci so srečno prišli v kočo in pomagali dijakom ter jih naslednji dan previdno odpeljali dol. Nekateri vojaki, ki so bili neopremljeni, pa so morali počakati, da je sonce odtajalo zmrznjen sneg. Od poklicanim gorskim vodnikom je bil zimski Stol dobro znan in bi bili zagotovo odločnejši in strožji pri ustrezni opremi ter vodenju reševanja, je potem menil France Malešič.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Gorska reševalna služba Slovenije je bila ustanovljena 16. junija 1912 v Kranjski Gori v okviru takratnega slovenskega planinskega društva. Ob ustanovitve pa do danes je v različnih organizacijskih oblikah delovala v različnih političnih in ekonomskih, a vedno z enakim namenom in poslanstvom. Prostovoljno pomagati ljudem pri nesrečah v gorah in na teže dostopnih terenih. Pred drugo svetovno vojno so tako imenovane reševalne ekspedicije sestavljali tako plezalci iz večjih krajev, kakor tudi domačini izpod gora. V takratnih reševalnih skladiščih so bile pripravljene vrvi, plezalni copati, nekaj obvez, reševalni drog in vreča. Prevozno sredstvo sta bila konj in lojtrnik. Med predvojnimi reševalci so bili vsi takratni vrhunski alpinisti. V Gornje Savski dolini naprimer Joža Čop, Miha Potočnik, Stanko Tominšek in številni domačini, vodniki, med katerimi so bila znana imena Ivan Vertel Hanza, Gregor Lah Preckin iz Mojstrane, lastnik lojternika in konja. Po drugi svetovni vojni je bila centrala gorske reševalne službe sprva na Jesenicah. Vodila sta jo Miro Dremelj in Uro Zupančič. Po hudi tragediji v Špiku leta 1953, takrat je bilo 5 mrtvih plazalcev, pa je bila gorska reševalna služba deležna večjih organizacijskih sprememb. Med drugih se je centrala preselila v Ljubljano. Organizirala se je kot komisija v okviru Planinske zveze Slovenije.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: 16. junija leta 1912 so v Kranjski Gori v gostilni pri Vrbarju, poznejši hotel Razor, na pobudo zdravnikov dr. Josipa Tičarja in dr. Jerneja Demšarja, ki sta sodelovala tudi pri reševanju kolega dr. Stojca, ustanovili rešilno ekspedicijo Slovenskega planinskega društva, 6. najstarejšo gorsko reševalno organizacijo na svetu in predhodnico današnje gorsko reševalne službe oziroma Zveze Slovenije.
0: Športni portret.

0: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
1: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek.
0: Podarjamo 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za 2 osebi v wellness hotelu Sotelija v Termah Olimia.
1: Se vidimo v Žadovinku.
0: Autoline.si.
2: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino. Samo
3: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
4: Hej, si za ples? Upiši se v plesni klub Lukec. Zdaj je pravi čas. Več na lukec.net. Lukec.
5: Radio Krka.
6: Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Agencija za razhode, večer vrhunske komedije. Domen Valič, Lara Komar in Luka Cimprič vas bodo nasmejali do solz. 4. oktober ob 20. Dvorana La Vie Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
1: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano La Vie v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna La Vie.

0: skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Krka.
1: Dobrodošli. Dobrodošli.
2: Dobro

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: that's what you do.
1: Metropolis.
2: Pa gremo na lepše in luštno nam bo. Ervin pa Bunderla vam delava družbo in bova edina, ker bo tam ogromno lepih, luštnih stvari. Gremo pa v eno luštno mesto pokrajini Apuli, v provinciji Brindisi. Gre drugače za južno Italijo, se vem, neki čudni izrazi. Ne? Ja, gremo v Oro oziroma Orio. V klasičnem obdobju je bila Orija znana kot Hirija, Urija in Hirium. In je bila tudi eno glavnih mest v stari Mesapiji. Ležala je severno od starega mesta Mandurije, jugozahodno od Brindisija in jugovzhodno od Tarasa oziroma Tarasa Tarente, nekje na pobočju današnje Urije. Herodot pravi, da so mesto ustanovili Mesapi, ki so bili po poreklu skrete kmalo po neuspešnem obleganju sikanskega mesta Kamikus. Zdaj med letoma 217 in 84 pred našim štetjem je pa mesto kovalo svoj denar. Prav svoj denar so imeli, na katerem so pa pogosto upodabljali svojega narodnega junaka, to je bil pa Lapagus. Hirijo so na to osvojili Rimljani in leta 924 je bilo in 977 našega štetja, v tem obdobju bila pa porušena. Leta 1266 je pa Orio oblegal Manfred Sicilski. Gremo v leto 1725. Takrat je bil namreč v Oriji rojen neoklasicistični pisatelj Francesco Milizia. Kar se same Apulije tiče, tja se vrnemo malo kasneje, ker bomo spoznali tudi, kakšno je tam kaj vreme in zakaj si tam želite ali pa si nikoli ne bi želeli biti. Kar zanimivo. No, v glavnem, po eni pesmi, ena erbe, ne, dajmo.
1: Metropolis. To je Radio Krka.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Apuliji. Ja, znači, moramo malo ime pogledati, ne, kako je to. Zdaj upam, da si ne bom jezika zlomil. V glavnem, Apulija, italijansko Puglia, tudi Pugli, je ena od 20 dežel, ki sestavljajo Italijo in meji na severu z deželo Molice, na zahodu s Kampanijo in Bazilikato, na jugu z Jonskim morjem in na vzhodu in severu z Jadranskim morjem. Deli se na 6 pokrajin: Bari, Barletta Adria Trani, Brindisi, pa Foggia, Lecce in Taranto. Spadajo pa v Apulijo tudi Tremitsko otočje v Jadranskem morju in otok Svetega Andreja. Tudi konc koncev Keratsko otočje v Jonskem morju, je pa ravninska, gričevnata, pol je nekako tako razdeljena dežela. Edine gore so relativno skromne vzpetine preda Peninov in Garganskega polotoka. V glavnem, skromno je tudi vodno bogatstvo in edina večja reka je Ofanto in edino jezero s pitno vodo Okito oziroma Očito, Okito se mi zdi, da se reče prav, ampak kako, ni važno, je edino s pitno vodo, zaradi česar je vsa dežela večkrat v hudi stiski zaradi suše, torej pomankanja vode. Gričevnati pridel, ki ne doseže 700 metrov nadmorske višine, se imenuje Murge, izhaja iz latinskega murex in pomeni ostro skalo. Področje je namreč izrazito kraško, z jamami in drugimi kraškimi pojavi, v globini pa prepredeno s podzemnimi vodami, ampak črpanje je mogoče le iz manjših stranskih žil, ki so dosegljive z vodnjaki. Zanimivo je tudi, da se tukaj kraško polje imenuje Pulo, kar domačini povezujejo z Apuli, prvotnimi prebivalci teh krajev. Verjetno se reče Apuli, ampak Apuli se meni tukaj dobro sliš. V glavnem, ravninski del Apulije se deli na 3 manjše dežele. Nižina je Tavoliere in na kotlini mest Bari in Salento. Tavoliere je pa padska nižina, največja italijanska ravnina in zajema preko 3000 kvadratnih kilometrov površine. Geologi pa tudi pravijo, da gre za predzgodovinsko morsko dno. No in danes je ozemlje intenzivno obdelano. Do nedavnega je bil tukaj le ogromni zimski pašnik z drobnico, ki se je pa poleti selila v Penine. Obalna ravnina, v kateri leži mesto Bari, pa ni tako obširna, ampak je pa pomembna, ker se prav njena položna lega in lahka dostopnost sta pripomogle k razvoju samega mesta. In za mesto Bari predvidevajo, da se bo razširilo preko vse kotline, zato bo med prvimi italijanskimi metropolami in Salento je peta Italije, valovita planota, ki je od 3 strani obdana z morjem. Razlikuje se od prejšnjih 2 predvsem po geoloških sestavih tla, tal in pa dobra, mi bo tole po geoloških sestavah tal in tudi po različni kulturni tradiciji prebivalstva. Obala Apulije je pa daljša od obale katerekoli druge celinske italijanske regije. Na severu se polotok Gargato razteza v Jadransko morje kot Sperone ostroga, medtem ko na jugu polotok Salento tvori Tako, to je pa peta italijanskega škornja. Najvišji vrh v tej regiji je Monte Cornaccia, ki ima 1152 metrov nadmorske višine znotraj Dalskega gorovja in to na severu ob Apeninih. Je dom 2 narodnih parkov, Narodni park Alta Murgia in Narodni park Gargano. Zunaj narodnih parkov na severu in zahodu je pa večina Apulije in zlasti polotok Salento geografsko ravna z le zmernimi griči. Kako zelo vroče nam je lahko tam? To bomo pa malo raziskali po eni pauzi, skoraj kuček pauzi, ampak bo v bistvu bolj kafe pauza. Se smo malo vrnava, ja, absolutno.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis. Poslušate Radio Krka. 106,6.

tam na noč po cesti, hvala sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mejkna pudlica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še pudlica za njim takole. In ona, babam, bebam, bebam, bebam, bom, bom, bom, bom, bom, bom. In ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presniti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit, slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole. Bo,

0: Metropolis.
1: Živijo v prelepi Ori, obdani z morjem, rahlimi griči, gorovji in s tipično sredozemskimi, vročimi, suhimi in sončnimi poletji, pa z blagimi in deževnimi zimami. Sneženje zlasti na obali je ful redko, ampak se je pa pojavljalo januarja 2019, po snegu marca 2018 in januarja 2017. Apulija je poleti med najbolj vročimi, najbolj suhimi regijami Italije s temperaturami v Fogli, recimo tam do 40 stopinj. V obalnem pasu pa je podnebje sredozemsko, poletje so suha, vroča, zime deževne, vetrovne, v notranjosti je pa podnebje kontinentalno in posebno v predapeninih in na Garganu so zime ostre, rado tudi v tem delu sneži. V severnih pokrajinah Apulije pa redko dežuje, ker se vlažni vetrovi, ki prihajajo z vzhoda, izčrpajo že bolj na severu, na Abruški obali, medtem ko vetrovi z Atlantika oddajo vlago na zahodni del obale in tam se pojavljajo v bistvu, ko bi šok rekel, v Apuliji so že čist suhi vetrovi. Nasprotno pa so samo nekoliko južnejši atlantski vetrovi, ki sicer tudi najprej dosežejo zahodno Italijo, ampak v prehodu Jonskega morja spet pridobijo dovolj vlage. Zdaj, z geološkega vidika je Apulija sestavljena iz skoraj 80% apeninčastih in dolomitskih kamnin, kar se pa prebivalstvo tiče. Izseljevanje iz nerazvitih območij tele regije v severno Italijo in preostalo Evropo je bilo v letih 1956 in 71 zelo intenzivno. Kasneje se je tale trend zmanjšal, kar je se poznalo tudi na Ori. In takrat so geografske in gospodarske razmere se izboljšale sploh z novimi gradnjami in to do točke, ko je bilo neto priseljevanja v letih med 82. letom pa 85. V bistvu prejšnjega stoletja zelo izrazito. Od leta 1986 pa nekako stagnirajo, sploh stagnacija zaposlenosti je povzročila novo inverzijo trenda, ki jo je povzročilo zmanjševanje priseljevanja. Je pa zelo pestra zgodovina in predvsem prekrasna pokrajina in izredno dober načrt za izlet v Orio. Pa naslednjič čim več lepih stvari.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

bolj se predaval, Tamara. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butil. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

sem, čim sem čutil mal znake, da bi srce lahko dal. Sam teb sem pustil videt moje napake.

držal, a le enkrat žgal, ker jaz tepem zelo počas. Ženske nimam

Delam zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Dej te bolj počas.
1: Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.